Tu ya che kuna mai kun kuna mai kuna ka sukta gzakta kuna mang riska sukta universidad de sukta seminal krapi ya chana ma bueno kuna kai punja kuna manta rikupika kai Ecuador ma pa che bisten mari alaja seminarios institutos universidades paka yukan chikwe mitian mai